0: Sitt av 20 grader, bara då Lipa The Baby Levitating. Och att Jamie turn away, non babe breakfast. När John Nere turn out,
1: bonjour, good morning.
0: Ja, så sitt av palessa, yes. Spera väl kallt kommer bussal giornata taiva. Spera väl kallt kommer il gemma taiva. Emmi! Tazal, exakt! Good morning, terren mamma och chefaj. Hoppost och kik, hoppost, bzash, bzash. Bonjour, all right, Jara.
2: Right.
0: Kan jag med accident? Ja. Fej. Ja, så är det.
2: Attenti.
0: Tigri. Mellan du och jag.
2: Lä, nej.